Eska qen pash në mardi, eska qen pash në mekredi, eska qen pash në gjydi, impose, le vendredi, eska qen pash në samdi, eska